زمر که تکابلم کماس که بس کسی دیگه لام که چنینگی نانیا که بیاسم سکه با استاوی